0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Tu je moj dom, to je moj radio. Radio 94.

tehtaš pot, kaj si res dal, kaj res prinesel, le enkrat si tu, da si vzameš svoj čas.